parlong nok skap ko tengila poi shaka bukut jong ni program text your request ko launch pi ni ke step tang ho shi spa live 100 MHz Akashvani FM jong pi ke pleshi bun e barok kitu ki parlok ke bela pa ki message ki jong pi jengi bad larang claim shim ni yo lat ban puli ke message ki jong pi so ba map in mar ka por kam ai lat satya te parlok nang e abnai skap par ke program ke ban bur ke tang long program today at 10 ke bun launch pi ke por shi spa live 100 ke por shi po buje how shi spa live 100 MHz Akashvani FM Jongpi.